أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير جو خصيد أن لا ين يولي سنة جمالين يوان سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسا عمدين كدفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ñu waxani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sopp ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan maqal manam biram bu nek ak lañ fa wara wax biram bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu la tax nga meuna top extraite ci jamono xew xew yi wax ay waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nak alquran dani wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa bu ak ci evenement wu l'islam ni fatalante ci te yalla tax bu len fatani emission bi mi ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru rajab al mubarak rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru wali wi la mom rajab wéru wali wi sa borom yi la tabaaraku ta'ala ñu upp ci ñoom am nañ khususiya ci rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak Cheikh Rajab Al Mubarak ñu xamé ni yonent yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak Cheikh Rajab Al Mubarak Rajabul Fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma djub lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan

dina moy taxé al-akhirah mom ngariñal japp ci al-qur'an al-qur'an kalamullah tabarak wa taala waxi sun borom la baye ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam amna khasida gu gat donte seigne touba khasida yi nga xamni wayna ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom seigne touba minal awal ilal akhar mudul ni ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kagn ci alquran yekeuti ci alquran wana ci manore alquran alkarim mom seigne touba ci khasidam yep nak khasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis seigne touba wana ci manore alquran barke alquran daraje alquran nyarignal alquran tuyabay alquran mu am genn khasidam bo xamni ning ko gëna miné ci min alhaq almubin muni ta bop khasida ga min alhaq جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو ديغلو باخام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي ngariñal adina glu al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerity bobu ngariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deggu ko te deggal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deggu ki te deggal jamana bam ko koy jox ñing ci bir ay talibem fi sahbihi ñing ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deggu go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin wérité wérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqi mubin wérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono lutax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير ان لا يمن ايكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسير اونلاين ديلو سيني نين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemt lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun té lañ koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politiku senegal ci sunu jamono bi politiku senegal ci sunu jamono bi muy waxtan yi muy conférence yi dara du ci génné l'islam. Al-Qur'an moy nek sunu marji'a wala hadithu yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marji'a moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Al-Qur'an sunna waxi gañu bax ni Al-Qur'an yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat al-Qur'an bu sun borom wax ni ma faraqna fil kitab min shay suratul an'am ma faraqna fil kitab min shay nin yalla bay lu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin ben nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaraka wa taala bimu ne ma faratna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusuko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك ايتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu tedd wu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amuñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suni bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara té arab yi ñoy léwu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ko dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kula naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kula naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak alayhi salatu wassalam.